Anyer na mi ye Yesu. Anyer na mi ye kai. Rakaya de Yesu na la bo ya de Yesu. Rakaya de Yesu na la bo ya de Yesu. Kaka wa tu su sa Yesu.